0: そこ、私たちは回りされた。
1: 大岩じゃねえ。胸川花が咲く。口中ままだ。運軍が必ず。芸に大きな大岩になる。白腰でデコは収穫を食べろ。よい。

0: 狗谁子也哭起来。马上我挖的是得球很给你十六年。我看哪个了
1: 嗨。長官、篠塚翔吾君からお電報です。
2: よん。
3: 篠塚翔吾君の電報によって、16旅団と第9第4旅団は今途中で、航空兵はやはり飛び出した。
4: 是我、副总指挥。
5: 你不要管他有多少日本人敢来，只有一条，想着他们先到，把这个狗那样的山崎大队给我干掉。
4: 是，我重复一遍，把狗娘养的山崎大队干掉。

0: 我们俩怎么结合呀？
1: 有意思，真是太有意思了。
2: 許可報告します。第二十二旅団の川島所長から電報です。読む。はい。第二十二旅団の第十二連国編大隊は三笠と相当する時に、信濃の協力を保有する大隊隊長山崎所長は、
3: 敵で強く戦闘できと広々戦績戦を大天大光大は交渉から必死まで全部戦死した天皇陛下のために真を尽くした。山崎君、私はよく知ってる。彼は素晴らしいの軍人です。帝国陸軍大学の陽動生です。
2: 天皇陛下のために彼は死に尽くした。八六軍どの部隊ですか？八六軍の三百六旅特列団団長は李永亮です。李永亮、坂田さん、彼の隊死ぬですか？はい、この李永亮です。彼の情報ありますか？
4: 今ありません。情報部に早く調べてください。はい、主君。ちょっと待って。山本大佐は呼んでください。はい、主君。老林啊，我以前是滴酒不沾的，我也不知道能喝多少，喝多了别介意啊。<笑>你们知识分子真是麻烦，喝酒不喝多了那叫什么喝酒啊？来，干了。哎，慢着。
5: 还是说清楚好，喝酒也要约法三章。我说你烦不烦呢？啊，我老李很少请人喝酒，请你喝酒是看得起你，你还跟我约法三章。
4: 老李，这是我工作的职责，请你支持。
6: 行，支持，啊，不就是三章吗？喝了再说。来来来。
3: 我可不行吗？
6: 我还一例。諸君、私はお察しですか？山本君、今日はね、僕たち軽くて話しましょうか。拳銃お願いします。山崎殉国すること聞きましたか？聞きました。諸君、私は決してお貸しとは思いません。
7: あなたはどういうことを考えますか？彼は大勢の帝国軍兵9つの決定を課しました。任務者にしました。たった数百人の兵士を敵地を深まで侵入させ、勝てるわけはない。中国の孫子曰く、国の鶴岡地国なり、国の第一精神のうち、相棒の道をはっきりとしなければならない。できる、できないと。
3: 次回と遠いと遠いを次回と自スペシ。慌てずに、その孫子は2000年以上前に生きていた人物で、暴虐と戦争に対して早くから深い論述をしていた。過去の欠け方と現在も未来にも通用することです。山本君、やはり大学を陽動生ですね。あなたの話はね、
7: 私とても興味を持てる。続けてください。よい。我々がたった数回で直衝と占領し、中国の大変を征服した。そのことで我々の多くの将校を乗っ取り、我々は同時に比べて一回、それだけに遜色はないと。実は南京とパリンが占領した戦略は全く違うのです。
3: 南京が占領してどのようか、パリは占領してまだどのようか。
7: 中国を言えばとおり、我々がスペの投資や鉄道沿線を占領したとしても、抵抗やめないでしょう。中国は三大地帯で投資。

0: や鉄道温泉から離れて遠くで山根へ行つけろ。その国土面積は奥深い戦力をもたらし、非常に融通が効く。しかも我々は保健民の地位の可能性があり、兵力と資金に関連がある。直線に対乱がなかった。これは大失敗が違った。鉄道は国方面に突っていて、ナチスドイツの機械化された部隊は素早く毒にも集積していた。それで一旦パリンが権力すると戦争は終わった。
1: 山本君の評価は、私はあなた将来については悲しいと思うか。
0: 将軍、同じよう直近をお許しください。このまま戦い続けることに私は権威的です。原因は権威です。我々は二つの戦争の本戦を押しました。私は総司令権がなぜこのように知るのか不意くれません。愚かな戦略です。お許しください。
1: 続けていてください。
0: 現実は我々は自ら三つの戦場を選んだのです。中国のことはまだ解決してないのに、我々は太平洋と南洋修理で苦戦に陥りました。将軍、これは愚かなことだと思いませんか。
1: 山本君、この道理は分かろうしなければならないです。戦争とか平和とか、私たち軍人ですから自分で選ぶできない。あの頃東海八路ロシア艦隊新改革する前に、機関の新国旗だ R 命令して、彼は全体の将兵や、この戦争帝国の運命です。この戦争はしなければならないと言いました。あの戦争は我々勝つだ。今度の戦争にも私必ず勝つして。
0: 将軍、この権限に同意です。しかし戦争には劇場も必要だけど、暴力や知恵も必要です。
1: 山本君、ここは核地図の人欲しいです。我々軍人ですから自分のことうまくやってもらって、今私たち太平の解放だ。あなたは戦略と戦術のこと話してください。もしあなた解放司令官の場合は、あなたどういうつもりですか。
0: はい、過去我々の新の戦略候補としなければならない。清明だけでなく具体な実施法ですが、道路砦深い捕虜を平均地区に分割する。これを我々は神化と呼んでも構わない。これは直近の戦海の用地を目指すことができ、いわゆる彼の準備分化の分化に、そして我々は網の中をいつでもどこでも迅速に攻撃とできれる。一旦網ができたら、あとは中国修練が進むし。
1: とても良いです。山本君、君の考えること私そのままで大田さんに報告します。
2: 老李啊，我的酒没了，给我满上。
3: 你小子是长行势了，喝老子的酒还得老子给你倒上啊。你到咱们独立团去打听打听，我李云龙给谁倒过酒，你去问问那个谁，你去问问那个张大彪啊。我喝酒的时候啥时候不是张大彪给我倒上啊，啊，这酒碗里的酒没了，我这眼睛就一扫他就得颠颠的给我倒上，哪像你呀，啊，这盘着腿往炕上一坐跟个土财主似的，你看我跟打短工的似的，我还得颠颠给你倒酒。他娘的独立团到底谁是团长啊？
2: 当然是李云龙了。
3: 那你老赵是干啥的呀？
2: 老赵，

0: 哎，你叫什么名字？
1: 王根生。好，吃肉去吧。是。山本君，宮の村長は私にせせけ知らせる。あなたのとこさは外国から遠出も中止して、外国から西国まで交易以上の時間は。 南部、海軍大使で。ところは、服部将軍は部隊を指揮で我々第一軍の新しいの生活は三冠するために来る。彼たち見に来た。あなたは跳躍だ。
2: 時間はいつですか？
1: 朝で聞く。
2: まずいな。
1: これはあなたずっと考えることじゃないですか。
2: 全く一派で実の素人だ。東京に行っても歌舞伎行っても七つの人なのかね。まあが遠く舞台は歌舞伎ではないのだ。
3: 縁人は出ていないのだぞ。

0: 揺れなかったか。この家の爆竹はかなり大きいです。中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを鍵に使っていたら、とっくに世界を征服していた。
1: 什么？大伯，他那帮人吗？
2: 什么？
3: 夫妻对拜！